0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 428 let, odkar je Boris Godunov postal ruski car. In ko smo ravno pri tem. Slovenija si bo privoščila prvovrstno sramoto in dopustila uradni obisk iz Izraela, države, ki v slogu nacistične Nemčije izvaja genocid. Zunanji minister Tone Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunanji minister prihodnji teden obiskal Slovenijo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Skočimo na Bled. Zveza NATO se bo morala v luči razmer v svetu predrugačiti in postati relevantna za trenutne čase, je v razpravi na Bledskem strateškem forumu ocenil nekdani generalni sekretar zavezništva Britanec Lord Robertson. Evropa je bila po njegovih besedah prisiljena spoznati, da je njena obveznost pri tem večja, kot jo je trenutno pripravljena nositi. Lord Robertson je NATO vodil med letoma 1999 in 2003, ko je zavezništvo po terorističnih napadih na ZDA prvič in edinkrat do zdaj uveljavilo razglasitev 5. člena Severnoatlantske pogodbe. Ta določa, da se napad na eno od članic zavezništva šteje kot napad na vse.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 2. september. Vreme danes po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati plohe in nevihte. Najvišje dnevne danes od 24 do 29. Po naslednji pesmi. Pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kaj te vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je Slovenija v dveh poletnih mesecih res obiskalo 7% več turistov? Ja, drži tale podatek. Slovenija je imela julija in avgusta 2,2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Obe številki pomenita 7% rast.

0: vmes sledi pregled športnih dogodkov.
1: V New Yorku poteka še zadnji Grand Slam letošnje teniške sezone, odprto prvenstvo ZDA. Branilec naslova Carlos Alcaraz ob vrnitvi po 4-mesečni odsotnosti zaradi poškodbe v uvodnem krogu ni imel težav in je zmagal v 3 nizih, premagal je Rusa Romana Safiulina. Na turnirju manjka prvi igralec sveta Jannik Sinner zaradi težav s kolenom, izpadel pa je že Novak Djokovic. Med ženskami se je v drugi krog zanesljivo vrstila branilka naslova Arina Sabalenka.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Mladi nogometni zvezdnik Lamine Yamal piše zgodovino. Barcelona je v španskem prvenstvu doma premagala Rayo Vallecano s 5-2 in je po treh krogih brez izgubljene točke na vrhu lestvice. Med strelce se je pri Barceloni vpisal tudi 19-letni Lamine Yamal. Španski reprezentant in kandidat za zlato žogo je s tem golom postal najmlajši igralec v petih največjih evropskih ligah s 50 doseženimi zadetki. Prehitel je tako Erlinga Haalanda kot Kiliana Mbappeja, v Španiji pa Raula Gonzaleza.

0: bo padal dež. Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je včeraj na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček, ki bo mladini prišel precej bolj prav kot slovenska ustava. Portal, ki ga posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. Za zabavo, po pouku, pa so posodobili še jezikovno igro Besedoboj. Več po naslednji pesmi.
0: Na Radio Ekspres lahko slišiš

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Kot so sporočili, so raziskovalci in raziskovalke inštituta na portal ob tokratni posodobitvi dodali nove sestavke znanstvenega pedagoškega slovarja za slovenščino, ki zdaj prinaša opis že približno 4500 enobesednih istočnic in približno 500 novih etimoloških osvetlitev besed, prilagojenih posebej za pedagoško rabo. Za zabavo po pouku pa so posodobili še jezikovno igro Besedoboj, ki so jo razvili z namenom, da otrokom in mladostnikom približajo slovenščino na igriv način. Posodobljena različica prinaša nov način igranja z vsaj eno novo osebnostjo slovenske književnosti in jezikoslovja.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je v torek že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je predtem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v Ljubljani pripravlja 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. V Benetkah pa se začenja 83. mednarodni filmski festival, na katerem se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov. Za življenjsko delo bosta nagrajena dva ugledna filmska ustvarjalca, med drugim filmski igralec George Clooney. Festival je sicer bil deležen kritik zaradi premajhne zastopanosti režiserk, filme pa bo ocenjevala mednarodna žirija.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
8: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
10: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
11: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
14: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
13: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
15: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje.
16: Največji hiti nekoč in danes. Celo noč vsako soboto.
17: Fantasy Višnja Gora. Disko Never Dies.
18: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
19: Ekspres promet.
2: Pozor, popolno zaporo imamo na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Slovenske Konjice, razlog prometna nesreča, torej popolna zapora na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaradi prometne nesreče.
19: Ekspres
20: vreme.
21: Pred nami je lep in sončen torek, spremenljivo oblačno bo bolj v hribovitem svetu, tam lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, okoli 28 stopinj bo danes čez dan. Tudi jutri in v petek sončno in še malo bolj vroče, okoli 30 stopinj bo, za vikend pa še kakšna zraven.
20: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
22: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
23: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
21: Dobro jutro, želim na 2. september, točno en teden je do obvezne svete maše za vse ljubitelje Apple izdelkov. Letos naj bi na tem online dogodku predstavili novost, za katero je večina oboževalcev iPhone-ov verjela, da ne bomo nikoli dočekali. Men osebno sicer take vrste napravica, ki preveč ne diši, ampak poznam pa take, ki že imajo od kakšne druge znamke in so zelo zadovoljni. Vam vse povem, ostanite z mano. Najprej, Phil Collins, You'll Be In My Heart. Dobro jutro.

Eno cool jutro, živim v Radio Express, poslušate, danes je 2. september, točno en teden je do obvezne svete maše za vse ljubitele Apple izdelkov. Apple event oziroma Apple dogodek 2026 bo na sporedu 9. septembra ob 7. zvečer po našem času, najtežje pričakovan model letos pa prav gotovo iPhone Fold oziroma Ultra, kot naj bi se mu reklo, torej telefon na prepogib. E, govori se tudi o novem zelo nadgrajenem čipu za iPhone Pro ter boljšo baterijo, ampak posledično se govori tudi občutno višji ceni za ta model, pa da bodo osnovni modeli razreda 18 na voljo šele prihodnje leto. Tudi to se šušlja, ker je sicer malo čuden, zakaj bi delali tak dogodek, pa rekel, aha, ta telefon pa lahko kupite šele čez pol leta. Tako da bomo videli, kaj bo res in kaj ni res čez en teden 9. septembra ob 19. Potem se pa odločimo, čakamo nove iPhone, a kupimo lanske po nižji ceni.

danes je tole in American Girls, okoli jutru, pa tudi danes plačujemo vaše račune za šolske potrebščine. Račun imam že pred sabo, tako da lahko vam malo namignem, je kar dolg, čez cel A4 format je prišel, je pa gor vse od obče fizične geografije do kemije, do fizike, slovenščine, branja, v glavnem dolg račun. Ne zamuditi, ko povem znesek in ime, bodite pozorni in takoj pokličite, če je ime vaše in če je docenta, natančen znesek tisti, ki ste ga plačali vi.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno, nisem pričakovala, da bo tako dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odzemajo volilne pravice državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek dan pred začetkom zbiranja podpisov od nje odstopili. Zunanji ministri držav članic Evropske unije, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, bodo na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja unije. Na dnevnem redu imajo še razprave o nadaljni podpori Ukrajini in zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Italijansko-ameriški filmski režiser Martin Scorsese se pogovarja z italijanskim ministrstvom za kulturo, da bi mestu Rim podaril svoj celoten arhiv. V njem so scenariji, kostumi, rekviziti za scenografijo, oprema in celo pisma, v katerih se s produkcijo dogovarja o filmih. Italijansko ministrstvo želi gradivo ustrezno shraniti, v prihodnje pa bi ga lahko povezali tudi z izobraževalnim programom za mlade filmske ustvarjalce.
4: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
5: Ne z enim, ne z drugim.
4: Ja, s čim pa?
5: Z Radijem Ekspres.
6: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulira na strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje?
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
9: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
11: Inovativna, drugačna, z dušo, pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Mamma mia, ta Peruca!
13: Hej, imam eno uganko zate!
12: kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
13: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
12: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
14: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Zlatarstvo moči.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo moči.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
18: Tok, tok.
19: Kdo je?
18: Meni.
19: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
19: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
20: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
22: Ekspres promet.
23: Še vedno težave zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti med izvozom in vozom Slovenske Konjice proti Ljubljani je popolna zapora, obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. Imamo oviro na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem, je oviran promet, tam je pneumatika na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti med izvozom in vozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, kot smo rekli, popolna zapora, obvoz je preko priključka Slovenske Konjice, tam so že zastoji. V predoru Golo Rebro oviran promet v smeri proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti zastoj od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti pa zastoj mimo Vrhnike proti Ljubljani.
24: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
25: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
24: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
22: Ekspres vreme.
23: Lep teden je pred nami, večinoma sončno bo danes, nekaj več oblačnosti v severnem in v hribovitem svetu, tam lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, bo pa danes okoli 28 stopinj čez dan. Jutri in v petek večinoma sončno in vroče, jutri še kakšen oblak za okras, ampak oba dneva tam nekje okoli 30 stopinj Celzija. No, če si drzneš še malo do sobote pogledat, ker je zanimiva napoved za soboto, kaže, da bo v Ljubljani recimo 33 stopinj Celzija. Tako da evo, poletje še vedno vroče. Trenutno 18 stopinj v Ljubljani, 16 v Kranju, 17 v Domžalah.
18: Ej, a ti nekaj zaigram?
26: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
27: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta. Si.
28: Radio Ekspres.
29: Z vami na FM-u,
28: DAB-u,
29: Radio Playerju
28: in Radio Ekspres.si.
30: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
31: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
32: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
33: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
28: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
23: Eno lepo jutro vam želim, sreda je 2. september, drugi šolski dan. Ja, zdaj bo šlo marsikje že zares, no se pri nas je šlo že včeraj, tudi kar malo je bil v šoli normalno, tako kot bo. Tudi na katerkoli drug šolski dan, ne samo na prvi, je bil pa takoj škandal, ste videli, to je bilo fazaniranje po celi Sloveniji, še posebej v Mariboru je bilo kar malo prehudo. Tudi po Ljubljani, to so hodili pobarvani od nog do glave. Tako da, kar malo prehodono, če imate kakšno mnenje o tem, nič je na 5 milijonov 5, kako se vam zdi, tudi verjetno smo kar vsi ne, nekje na istem, ko pride do mnenja o tem barvanju sprej, ki ne grejo dol. Ne vem, kako se danes bodo po moje še vedno vsi barvasti. Backstreet Boys bodo odprli tole uro. I want it that way. 5 minut čez pol sedmih je. Dobro jutro.

0: Tell her about it, tole je bil Billy Joe, cool jutro na Radio Express, sreda je danes 2. september, drugi šolski dan. Včeraj je bil prvi in evo že škandal naslovnice na spletnih portalih, verjetno danes tudi v časopisih. Nasilno fazaniranje v Mariboru, celo eno dekle je izgubilo zavest, evo kam je vse tole šlo. Ker sem bil jaz fazan, to je bilo tako dobro, mogoče so ti fun naredili ali pa si mogel, recimo mene so te višji letniki sile, da bi recitiral ene pesence tam pred vsemi, pa sem potem to naredil, pa je bilo to, evo. Pa sem še probal to cool narediti, da so rekli, ne, to je on predobro naredil, sploh ga ne bomo več zafrkavali. Evo, pa je bilo rešen, zdaj je šlo pa tole čist iz rok je ušlo, policija celo poziva k prijavi, če je kdo deležen fazaniranja proti lastni volji, če opaste kakšno tako dobesedno nasilje, potem seveda o tem obvestite policijo. No, jaz sem tudi, ko sva se s Tamalin domov peljala iz šole, sva to gledala, sva videla, je Tamal je bil čist zgrožen, ne, sem rekel, kaj si on v tem misel?
1: Nima smisla ta barva sploh.
2: A bi se ti bal, da te tako pobarvali?
1: No, ne, ampak ne bi se bal, pa tudi mi ne bi bilo prav prijetno, če bi bil fazan.
0: Ne bi bilo prav prijetno, bi se prav rekel, jaz nočem biti fazan, evo, tako da vam ne sej, je en ponos biti fazan, ampak ne, da te pa takole matrajo, no, to pa res ni kula. Cool.

najljubša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Chris Rea in Let's Dance, mi pa hitro na štajersko avtocesto, kot kaže, gre le malo na bolje tam pri slovenskih Konicah. Se je zgodila prometna nesreča, celotna avtocesta v eno smer je bila zaprta, bila popolna zapora, torej v smeri proti Ljubljani, ampak kot kaže, šlo na bolje, tam je zdaj vsaj po pričevanju promet.si zaprt, samo še vozni pas, tako da na boljš gre. Je pa danes 2. september, kar pomeni začetek maratona leta 490 pred našim štetjem. Je na današnji dan grški vojak Fejdipit pretekel 42 km in 195 metrov dolgo razdaljo od maratona do Aten, da bi v mesto prinesel novico o zmagi nad Perzijci. No, sodeč po legendi je bil poslan z maratonskega bojišča v Atene z oznanilom, da so Grki porazili Perzijce v bitki pri maratonu. No in na to, ko je pretekel cilj, ko je to povedal, je zaradi izčrpanosti takrat umrl. Ko je rekel, zmagali smo, je umrl. In od takrat naprej so rekli, wow, ta razdalja je taka fajn, da gremo zdaj mi vsi to teč. Tako vsa čast vsem, ki ste sposobni to preteč, seveda, absolutno. Svet je šel v drugo smer, verjeten je, tale gospod Fejdipit to pretekel v polni bojni opremi in ni verjeten tekel, mislim, vemo, da ni tekel v Adidaskah za 300 evrov, ki se skoraj da same odbijajo ta, verjeten v tistih ploščatih, bojnih čevljih, pa še s kakšnim mečem, sulico, pa ščitom, tako da verjamem, da je bil res izmučen. Ampak evo, danes obletnica maratona in trenutno to, kot je zdaj maraton popularen, ne vem, če je kdaj bil. Ne? Tako da, za vse maratonce danes praznujete vsi, ki ste ga katerkoli pretekli po svoje. Tako da vam želim, da bi še veliko, pa da bi uživali zraven, a ne?
1: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba, Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb včeraj ni dokončala razprave o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Od vlade namreč niso prejeli vsega zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice.
3: Nismo pa prejeli ostale dokumentacije, ki je seveda navadno tudi sestavni del odločanja na vladi, to se pravi nek predlog, ki je argumentiran, in pa seveda tisto, kar je sestavni del, ko se država Slovenija odloči nekomu dovoliti, pridobiti tudi slovensko državljanstvo poleg nekega tujega, to je interes Republike Slovenije.
2: Tako predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Zahtevajo pa tudi informacije o načrtovanju vzpostavitvi izraelskega veleposlaništva. Novi posnetki razkrivajo podrobnosti julijske nesreče predsedničinega konvoja v predoru Kastelec. Vozilo pred konvojem je nenadoma zavrlo, prvo vozilo spremstva pa ga je obvozilo, kombi s predsednico pa je trčil van in nato v steno predora. V nesreči sta bili poškodovani predsednica in njena prijateljica, strokovnjak pa je poudaril, da bi bile poškodbe ob pripetih varnostnih pasovih verjetno manjše. V večernih urah se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci Slovana in Trima iz Trebnjega.
4: Gospod Novak, pretablo.
5: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
4: Prvo vprašanje, koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
5: 255 evrov.
4: Kdo jih je kupil?
5: Moja žena.
4: Kdo jih bo plačal?
5: Jaz.
4: Odgovor je napačen, sedi ena.
5: Ja, kdo pa jih bo plačal?
4: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
6: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami. Vam je ziska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Stopiti na tehtnico je lahko.
12: Soočiti se s številko.
11: Malo težje.
12: Spremeniti življenje.
11: To je pravi izziv.
12: Nova sezona.
11: Novi tekmovalci.
12: In ena velika odločitev.
11: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
13: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
14: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
15: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
16: Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
18: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
20: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
21: Več na zlatarna-aura.si.
22: Ekspres promet.
23: Še vedno težave zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti se je zgodila med izvozom in vozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, je zdaj tam zaprt vozni pas. Imamo zastoj, tudi počasi gre tam mimo oziroma pred priključkom Slovenske Konjice je zastoj, v predoru Golo rebro oviran promet v smeri proti Ljubljani. Tudi to je še en del, ki v bistvu paše bolj pod prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti imamo zastoj od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti zastoj od Logatca proti Ljubljani, na cestah Medvode Ljubljana zastoj prav tako Mengeš, Trzin, Pijama Gorica, Škofljica in tudi Dolsko Šentjakob. Če smo kaj spregledali, če ste opazili kakšno težavo na cestah, ki je mi nismo, nič 80-164 sporočite.
24: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25-25-125.
23: Večinoma sončno bo danes, spremenljivo oblačno bolj v hribovitem svetu in v severnem delu Slovenije, tam lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, okoli 28 stopinj bo danes čez dan. Jutri in v petek bo večinoma sončno in vroče, jutri mogoče še kakšen oblak za okras, v petek tudi tega naj ne bi bilo, torej vsak dan kakšno stopinjo zraven, za soboto celo kaže, da bi lahko bilo 33 stopinj Celzija čez dan. No zdaj 18 v Ljubljani, 16 v Kranju, 16 v Kamniku.
25: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
27: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
28: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
29: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
30: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
26: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
23: Dobro jutro vam želim, sreda je 2. september, ko spet plačujemo vaše račune za šolske potrebščine. Lahko vam spet malo namignem, bom dal kar malo večji namig, dajmo reči, da je račun višji od 100 evrov, lahko rečem, da je tudi višji od 114 evrov. Docenta natančen, znesek in ime, pa povem kmalo, tako da kar dobro poslušajte, ko slišite svoje ime, nič 1,5 milijonov.

0: Na Radio Express imamo skrito tehtnico, to pa zato, ker imamo na planetu eno fajn oddajo. Življenje na tehtnici v nedeljo se je začela, tudi danes je na sporedu, od ponedeljka do srede se zdaj gledamo na planetu. Ob 20:50 skuševalna oddaja, torej Biggest Loser Slovenije je bila to včasih, zdaj se reče življenje na tehtnici, kjer se 12 ljudi odloči za spremembo in dela vse v to smer, da jim uspe, od treningov do prehrane. Veliko novega se lahko v tej oddaji naučite. No in ker hujšamo na planetu, bomo tehtali tudi po svetu. Evo, pa še rima se. Šel sem že enkrat po Ljubljani s tehtnico v roki, še mrsikdaj bom šel in mogoče celo ta konec tedna s tehtnico v roki pridem na Ljubljanski festival športa, tako da če boste tam in me vidite s tehtnico v roki, to pomeni, da bom mogoče prišel do vas in rekel, a mogoče upate napovedati svojo težo, če vam uspe, če poveste, koliko ste težki, do kilograma natančno, dobite eno čisto novo tehtnico zapakirano za domov, ker tehtnica vedno prav pride. To je en tak osebni trener, en tak opomnik, da je mogoče treba kaj spremeniti ali pa da delamo vse prav. Če je vsak dan ista teža tako, kot jo želimo, super. Video si lahko že pogledate na Instagramu ali pa na Facebooku Radio Express. Zabaven video, tako da pogledajte si, boste videli nič hudgani. In če se kje srečamo s tehtnico v roki, lahko me tudi kar pocukate za rokav pa rečete, Klemen, jaz bi se pa stehtal.
1: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko, pogosto že o prvem klicu.
2: Več na vzajemna.si.

0: 27 minut je ura, čas, da se tudi danes pomerimo desetletje proti desetletju. Dva najboljša desetletja, ko pride do glasbe, prav gotovo. Vsaj za nas malo starejše. 80-ta proti 90-tem in oba zelo močnimi predstavniki. 80-ta danes zastopa... In pa predstavnik 90-ih, oziroma kar dva predstavnika 90-ih. Daniel Popovič proti Dr. Dreju in Tupaku. No, zdaj, bilo je zelo tesno, ampak mogoče je celo prevagala ta novica, včeraj je bila zelo vroča novica, da so po 30 letih, leta 96 septembra, so Tupaka umorili in včeraj po 30 letih so končno obsodili njegovega morilca, tako da se je ta saga o te skrivnosti nerešenem primeru, enem najbolj razpitih nerešenih primerov v zgodovini hip-hopa, rešila včeraj, tako da včeraj so obsodili Dwayna Keefe Dia Davisa za umor Tupaka. Mogoče je pa tudi to pripomoglo, da so danes zmagala 90-ta.
1: Zmagovalec dvoboja 80-ta proti 90-im je...

0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je v torek že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je predtem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v Ljubljani pripravlja 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. V Benetkah pa se začenja 83. mednarodni filmski festival, na katerem se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov. Za življenjsko delo bosta nagrajena dva ugledna filmska ustvarjalca, med drugim filmski igralec George Clooney. Festival je sicer bil deležen kritik zaradi premajhne zastopanosti režiserk, filme pa bo ocenjevala mednarodna žirija.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
5: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
4: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
6: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
7: Pa normalno, da znam.
6: No, kdaj?
7: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva sva pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
10: Liga prvakin je nazaj. Čas je za krimovke.
11: V soboto, 5. septembra, se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona.
12: Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
10: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
12: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah.
11: Vstopnice na entrio.si.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo moči.
15: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
16: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
15: Korak naprej za vašo prihodnost.
17: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
18: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
17: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
19: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
20: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Ekspres promet.
1: Promet poteka, ja, kar nekaj zastojev imamo, ampak najprej na štajersko avtocesto, k nesreči med izvozom in uvozom Slovenske Konjice še vedno težave zaradi prometne nesreče, ampak tam je sedaj zaprt samo vozni pas, ne pa cela avtocesta v smeri proti Ljubljani. Nekaj zastojev je tam seveda zaradi tega zožanja, torej med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zastoj, prav tako gre počasi od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoj od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti gre počasi od Vrhnike proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti promet poteka počasi na posameznih odsekih med Vodicami in Ljubljano. Zastoj je tudi na cestah med Vode Ljubljana, Mengeš, Trzin, Pijava Gorica, Škofljica in Dolsko Šentjakob.
21: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
22: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
21: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
1: Vreme bo lepo, večinoma sončno bo danes, spremljivo oblačno bolj v hribovitem svetu, pa v severni Sloveniji bi tudi lahko popovde nastala kakšna ploha ali nevihta, danes bo okoli 28 stopinj čez dan. Jutri in v petek večinoma sončno in vroče, jutri še s kakšnim oblakom za okras, ampak tudi jutri bo že 30 stopinj, v petek prav gotovo v soboto pa že 30 plus, ba je da tudi do 33 stopinj, tako da vročina še ni rekla zadnje besede. 18 stopinj imamo zdaj le v Ljubljani, 16 v Kranju, 15 trenutno na Vrhniki.
23: Želiš kariero v IT industriji?

0: DAB-u, Radio Playerju i Radio Express Pikasi. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
1: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
2: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro in Klem Bučan.
3: Eno lepo jutro vam želim, sreda je 2. september, ko spet upam, da plačamo kakšen račun za vaše šolske potrebščine oziroma za šolske potrebščine vaših otrok. Malo sem danes že namignil, kateri račun bi lahko plačali, kaj vse gor sem povedal, da je gor kemija, pa fizika, pa slovenščina, pa branje, pa obča fizična geografija. Povedal sem že, da je račun višji od 114 evrov. Zdaj pa povem docenta natančen znesek in ime in ko boste spoznali, da ste to vi, Mihaela. Mihaela nam je poslala račun za 114,07 evra. Tako malo bondovska, 114 evrov in 7 centov. Evo, 114,07 evra. Mihaela, 0,15 milijonov, pokličte in tale račun bo plačan. Evo, BG's vam že pojejo, you win again. Upam, da nam uspe. Kličte, Mihaela.

0: Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe, Hukul jutro, 20 minut pred 8. Na drugi šolski dan je včeraj, na prvi šolski dan, približno 19 tisoč otrok je v šolske klopi sedlo prvič. Prvi šolski dan, to je vse na novo, pa tudi malo kasneje so šli v šolo, malo bolj lahek dan je bil. Danes je zares njihov prvi šolski dan, pravi šolski dan. Včeraj so šli bolj na spoznavo terena. No, je pa letos zanimivo, evo, to se je zdaj prvič zgodilo lansko leto, ki sem jaz smel prvo šolca, tega še ni bilo. No, zdaj je pa to bilo malo drugače. Zdaj so pa ta mali prvošolčki, torej poleg slovenske zastavice, ki so jo tudi že prej dobili, so letos dobili tudi slovensko ustavo. Prvočki so dobili ustavo. Zdaj sam ne vem, a tako se je spomnil, da dajo prvočkom ustavo. Mislim, a on ve, da oni še ne znajo, brat, pa še en cajt ne bodo.
1: 20 let tvojih najboljših hitov. Radio.

0: Cars in Drive, okoli jutra na Radio Express, kjer skupaj z zavarovalnico Triglav upamo, da nas lastnica računa, katerega znesek smo mal nazaj povedali, pokliče.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radio Express.
0: Mihaela, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Stresno, okay. Kaj pa je bilo stresno?
1: Ta zadnja je šla v prvi letnik gimnazije, tako da je vse novo.
0: Prvi letnik, vemo, kako je bilo včeraj, ne?
1: Tako je, to je smo dali čez.
0: A so bile vse cune za stran, a se bo dal kaj uprat?
1: Noč se ne bo dal uprat. Na srečo pa ni dobila jajca v glavo.
0: No, saj nekaj. Upam, da ni dala najljubših čevlov gor za prvi dan šole.
1: Pa ne, to ta strateška zbrala, ta prave.
0: Oh, pametno. To je to. Evo, Mihaela, najlepša hvala, pa malo manj stresno naprej v šolsko leto.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Tale račun je pa plačan, 114 evrov, 7 centov, to je to, naše.
1: Dobro, hvala lepa, nasvidenje.
0: Majte se, čau, čau.
1: Adio.
2: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek dan pred začetkom zbiranja podpisov od nje odstopili. Zunanji ministri držav članice Evropske unije, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, bodo na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja unije. Na dnevnem redu imajo še razprave o nadaljni podpori Ukrajini in zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Italijansko-ameriški filmski režiser Martin Scorsese se pogovarja z italijanskim ministrstvom za kulturo, da bi mestu Rim podaril svoj celoten arhiv. V njem so scenariji, kostumi, rekviziti za scenografijo, oprema in celo pisma, v katerih se s produkcijo dogovarja o filmih. Italijansko ministrstvo želi gradivo ustrezno shraniti, v prihodnje pa bi ga lahko povezali tudi z izobraževalnim programom za mlade filmske ustvarjalce.
1: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
8: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekspres promet.
1: Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti. Med izvozom in uvozom Slovenske Konjice je proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastojev kar nekaj, začnimo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami, seveda posledično zaradi prometne nesreče zastoj. Počasi gre od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti promet poteka počasi na posameznih odsekih med Vodicami in Ljubljano. Zastoj tudi na cestah Medvode Ljubljana, Mengeštrzin, Pijava Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob in Frankolovo Vojnik.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Vreme bo lepo danes, večinoma sončno, spremljivo oblačno, pa predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, torej malo več oblakov na severu Slovenije, drugod pa v glavnem bolj sončno, tudi jutri lep sončen dan, kakšen oblak za okras bo, še malo manj oblakov pa potem v petek in soboto. 30 stopinj napovedanih že za petek, 33 stopinj čez dan napovedanih pa za soboto. No tudi zdaj le zelo različne temperature v Ljubljani, recimo 17, Kranj ima 16 stopinj, Koper pa že 23.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
3: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim, sreda je 2. september in še točno en teden nas loči do obvezne svete maše za vse ljubitelje Apple izdelkov. Kaj to pomeni? Kdaj točno je ta maša, ob kateri uri, kaj vse bo omenjeno v pridigi? Ostanite z mano, vse vam povem, najprej pa...

na Radio Express, The Final Countdown, in če smo že pri countdownu oziroma odštevanju, še točno en teden, 10 ur in 52 minut do obvezne svete maše za vse ljubitelje Apple izdelkov. Apple Event 2026 oziroma Apple dogodek bo na sporedu 9. septembra ob 7. zvečer po našem času. Najtežje pričakovan model letos, govori se najverjetne iPhone Fold oziroma Ultra, bi se mu rekel. To je telefon na prepogib, tega Apple še ni imel, to bo zdaj čist noro, hudo, novo. Konkurenca to že dela, no in seveda tisti ljubitelji Apple, ki bi si želeli tak telefon, pa ga nočejo kupiti, ker kupujemo samo Apple, bodo zdaj prišli na svoj račun, bo pa cena kar pa je no, močna. Govori se tudi o novem nadgrajenem čipu za iPhone Pro, seveda bo nov čip, ampak tudi bistveno dražji naj bi bil ta iPhone Pro, višja cena za ta model. Prav je tudi, da naj bi osnovni model razreda 18 bil na voljo šele prihodne leto, kar je zanimivo, ne? Najprej bo šli v prodajo Proji in Ultra, se pravi, te dragi, tista cenejši, naj bi pa celo počakal, ampak zdaj, kaj je res, kaj ne, to bomo seveda vse videli prihodni teden, torej 9. septembra ob 7. zvečer. Bomo videli, a bomo kupovali nove iPhone, a bomo raje še rekli, viš kaj, bom kar lanskega po nižji ceni kupil.

pozdraviti in odlična The First Time na Radio Express. Eno svežo informacijo imamo, prometna nesreča se je zgodila na cesti Iška vas Ik na Igu. Je promet pri krožišču urejen izmenično enosmerno, še vedno pa težava zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti že celo jutro od 5:30 zjutraj naprej, ali pa mogoče še dlje, no, sem prišel v službo, je bila že ta težava med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, je zdaj tam zaprt vozni pas. 17 minut čez 8 je ura, berem, evo, zanimivo, berem tole Initiative Future 500, so izbrali 100 slovenskih podjetij, za katere ocenjujejo, da imajo največji potencial za globalno rast. Sem šel pogledati vsa ta podjetja in ja, mojega SP-ja ni vmes. Žal, evo, lejte, upal sem, da imam potencial, ampak ne. E, vse je za nekaj dober, se pa vsaj ne bomo polenali, pa delali naprej v to smer. Klemen Bučan, v kuhu jutru, na Radio X.

0: Bolkavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb včeraj ni dokončala razprave o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Od vlade namreč niso prejeli vsega zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice.
2: Nismo pa prejeli ostale dokumentacije, ki je seveda navadno tudi sestavni del odločanja na vladi, to se pravi nek predlog, ki je argumentiran, in pa seveda tisto, kar je sestavni del, ko se država Slovenija odloči nekomu dovoliti, pridobiti tudi slovensko državljanstvo poleg nekega tujega, to je interes Republike Slovenije.
1: Tako predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Zahtevajo pa tudi informacije o načrtovanju vzpostavitvi izraelskega veleposlaništva. Novi posnetki razkrivajo podrobnosti julijske nesreče predsedničinega konvoja v predoru Kastelec. Vozilo pred konvojem je nenadoma zavrlo, prvo vozilo spremstva pa ga je obvozilo, kombi s predsednico pa je trčil van in nato v steno predora. V nesreči sta bili poškodovani predsednica in njena prijateljica, strokovnjak pa je poudaril, da bi bile poškodbe ob pripeti varnostnih pasovi verjetno manjše. V večernih urah se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško. Poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci Slovana in Trima iz Trebnjega.
3: Gospod Novak, pretablo.
4: Ne, glede, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
3: Prvo vprašanje, koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
4: 255 evrov.
3: Kdo jih je kupil?
4: Moja žena.
3: Kdo jih bo plačal?
4: Jaz.
3: Odgovor je napačen, sedi ena.
4: Ja, kdo pa jih bo plačal?
3: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
5: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
8: Pa normalno, da znam.
7: No, kdaj?
8: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
9: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
10: Midva sva pripravljena.
9: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
11: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
12: Korita?
11: Ja, blešči se.
13: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
14: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
15: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
16: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
17: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
16: Korak naprej za vašo prihodnost.
18: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
19: UNICEF Slovenija zbira
12: nudite pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
19: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
20: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop automatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
21: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
22: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
23: Ekspres promet.
24: Prometno nesreče imamo še vedno na štajerski avtocesti, oviran promet med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, je tam zaprt vozni pas. No pa dokaj sveža informacija na cesti Iška vas Ik je na Igu, promet pri krožišču urejen izmenično enosmerno. Imamo še oviro na štajerski avtocesti, oviran promet na izvozu Celje vzhod v smeri proti Mariboru. Pa zastoj, začnimo na štajerski avtocesti, počasi gre med Slovensko Bistrico in Konjicami proti Ljubljani, pa od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoj od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti gre počasi od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Vodicami in Ljubljano, pa zastoj na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeštrzin, Pijava Gorica, Škofljica, Dolsko Šentjakob, Frankolovo Vojnik. To je s cest tudi vse, če smo karkoli spregledali, pa nič 80, 164.
25: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
26: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
25: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
23: Ekspres vreme.
24: Vreme bo lepo danes, večinoma sončno, spremenljivo oblačno in možnost ploh in neviht bolj v hribovitem svetu in v severni Sloveniji. Bo pa okoli 28 stopin danes čez dan. Jutri in v petek večinoma sončno, jutri še s kakšnim oblakom za okras, v petek bo tudi teh oblakov manj, prav tako tudi v soboto. Jutri in v petek okoli 30 stopin, v soboto pa že okoli 33 stopin Celzija, tako pravijo. Ljubljana trenutno 18, prav toliko Škofja Loka, Kranj za enkrat stopinjo manj.
20: Želiš kariero v IT industriji?

0: Radio Playerju in Radio Ekspresi Kasi. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
1: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
2: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
3: Dobro jutro vas želim, dobro jutro na sredo, 2. september je danes, ko še vedno spremamo vaše predloge, v katerem športu naj se županom pomeriva na Ljubljanskem festivalu športa. Tako da predlogov smo že kar nekaj dobili, zelo zanimivi predlogi in danes gremo naprej. Tudi danes moram reči, da je predlog, ja, ne vem, če je izvedljiv, je pa prav gotovo zanimiv in vreden, da ga preverim. Tako da radioexpress.si, če imate kakšne predloge, še vedno jih lahko pošlete, mogoče pa izberemo prav vašega. Jutri županom med 8 in 9 rečeva tudi kakšno o festivalu športa in se odločiva, kateri športni izziv bova upravljala.

0: Prav z Lorenci in Afrika v Kuljutru na Radio Express, kjer še vedno spremamo vaše predloge za izzive, v katerem športu naj se županom pomeriva na Ljubljanskem festivalu športa. Živa ima res en kul cool predlog.
1: Express športni izziv.
2: Prosim.
0: Živa, živjo.
2: Živjo,
0: sem dobil en predlog za športni izziv od vas.
2: Ja, reše. Jaz sem predlagala, da bi na Ljubljanici tekmovala v kajak sprintu od Livade do Tromostovja.
0: V kajak sprintu od Livade do Tromostovja. Mislim, meni je predlog zanimiv, sicer bi bilo fajn, da ki tacga, ker lahko v Tivoliju narediva, ampak mi pa je zanimiv predlog, no kajak sprint. Kaj mislite, da župan v kajaku, da bi to šlo?
2: Ne vem, mogoče.
0: Vi greste kaj pogledat to soboto 5. septembra v Tivoli na Ljubljanski festival športa?
2: Mogoče bom prišla pogledat kaj.
0: Ker bo veliko stvari dogajalo, recimo tek dvojke je ena taka ful fajn stvar.
2: To sem pa slišala, ja.
0: Ja, to je super. Prijateljco, prijatelja, ne vem, kakšnega od družine vzamete in greste tek dvojk, najbolj prijateljski tek, 5 km lepo čez Tivoli, pa potem druženje ob dobri glasbi, dobri hrani, tako da super zadeva, res.
2: No, super, pa se bomo videli tam.
0: Potem, če vam bo kaj energije zmanjkalo, vam pa za tale lep predlog, ker kajak sprint je super predlog, vam pa damo še en paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
2: A res?
0: Ja, seveda, za energijo normalno, to boste pojedali, boste rekli, o, grem zdaj laufa, to je to.
2: Ja, hvala.
0: Super, živa, to je to, čau.
2: Bio.
1: Express športni izziv.
3: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
4: Dobrodošli.

Waiting for a star to fall, Boy Meets Girls, obetole v Kul jutru na Radio Express. Sreda je danes, 2. september, ki sledi prvi četrtek meseca septembra, kar pomeni župan Zoran Janković bo z nami. Odgovarjal na vaše vprašanje med 8. in 9. bo v Kul jutru. Vi že zdaj lahko vprašate, če vas karkoli zanima. Program AF na Radio Express.si, prehitite vrsto ali pa jutri pokličete v živo na nič 1,5 milijonov. No jutri županom tudi razglasiva, v katerem športnem izzivu se bo pomerila na Ljubljanskem festivalu športa.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila ti kot dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do

0: Касси. Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Slovenija je izrazila solidarnost z Nemčijo po ugotovitvah nemških oblasti, da je za incident s eksplozivnim dronom v bližini letališča v Leipzigu odgovorna Rusija. Dron, ki so ga odkrili v začetku avgusta, naj bi bil namenjen napadu na ukrajinsko tovorno letalo, vendar do eksplozije ni prišlo. Slovenija in druge evropske države pozivajo k enotnemu in odločnemu odzivu na ruske hibridne dejavnosti. Napetosti med ZDA in Iranom so se znova močno zaostrile. Po novih ameriških napadih na iranske vojaške položaje je Iran ponoči izvedel povračilne napade na ameriške cilje v regiji, med drugim z balističnimi raketami in droni. Obe strani druga drugo opozarjata pred nadaljnjim zaostrovanjem konflikta. V UKC Ljubljana pa so pridobili uporabno dovoljenje za prenovljene prostore zadnje faze prenove urgence v urgentnem kirurškem bloku. Gre za dve velike in tri male operacijske dvorane z dodatnimi prostori. S tem pa je zaključena prenova urgence UKC Ljubljana, ki so jo začeli julija 2007.
1: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
2: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
3: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine.
4: In z veseljem bi tudi vašega.
3: Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres.
4: In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa,
3: nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona.
4: In račun za šolske potrebščine plačamo mi.
3: Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
8: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% odstotkov na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
12: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa...
13: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
15: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
14: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
15: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
16: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
17: Pa normalno, da znam.
16: No, kdaj?
17: Pa brez zamere, ampak ne o petki.
18: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
19: Midva sva pripravljena.
18: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
20: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
21: Inovativna, drugačna, z dušo, pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
22: Mamma mia, ta Peruca!
23: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
0: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
2: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
22: Ekspres promet.
23: Dve prometne nesreči imamo na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, še vedno zaprt vozni pas že celo jutro, da ima reči 4 ure težave na štajerski avtocesti. No, bolj sveža je ta nesreča na cesti Iška vas Ik na Igu, je promet pri krožišču urejen izmenično enosmerno. Imamo tudi ovire na štajerski avtocesti, oviran promet na izvozu Celje vzhod proti Mariboru, okvara vozila je razlog. Na Dolenjski avtocesti oviran promet pri Grosuplju vzhod v smeri proti Ljubljani, pa tudi kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Konicami proti Ljubljani, posledica prometne nesreče seveda tudi zastoj. Od Krtine proti Ljubljani gre počasi na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti gre počasi od Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano na posameznih odsekih, na cestah Medvode Ljubljana, Mengeštrzin, Pijava Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob in Frankolovo Vojnik prav tako zastoji.
24: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
22: Ekspres vreme.
23: Večinoma sončno bo danes, nekaj več spremenljive oblačnosti in možnost ploh in neviht bolj na severu Slovenije in v hribovitem svetu, bo pa čez dan okoli 28 stopinj, ko se ogreje. Jutri in v petek večinoma sončno vreme, jutri kakšen oblak več, oba dneva nekje okoli 30 stopinj Celzija, za vikend bo šlo pa kot kaže tudi čez. No, trenutno še nismo tam, je še dokaj sveže vreme, super za kakšen šport, zdaj le za teč, Ljubljana 18 stopinj, lep za teč si človek ne more želeti, no v Kranju in Domžalah stopinja manj.
22: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
2: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
22: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
2: Liebherr in Etis.
22: Radio Express. Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
22: Radio Playerju
2: in Radio Express.si.
22: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
25: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
8: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Radio Express. Kul jutro. In
23: dobro jutro vam želim. Sreda je 2. september, drugi šolski dan. Ja, včeraj moram reči, ko sem se s tomalim iz šole pelala, je bil kar malo šokiran, ko je videl vse tiste pobarvane fazane po Ljubljani.
26: Nima smisla ta barva sploh.
27: A bi se ti bal, da te tako pobarvali?
26: No, ne, ampak ne bi se bal, pa tudi mi ne bi bilo prav prijetno, če bi bil fazan.
23: Ne bi bilo prav prijetno, no res je. Ampak sej, danes upajmo, da se je barva že sprala, upam tudi, da ni več slabe volje. Konc koncev, to je bilo včeraj, danes pa gremo naprej. Mi z najboljšo glasbo, aha, so tole, Take On Me, Kul jutro na Radio Express, točno 4 minute čez 9 je. Dobro jutro.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, tukaj jutro na Radio Express. Ura je 15 čez 9, danes je sreda, 2. september, drugi šolski dan. Upam, da ste prvega preživeli lepo. Jaz sem pa tamo tudi preveril, glede na to, da je bil mečken živčen, a ne včeraj smo slišali, ko jutro Marley je bil živčen, napet, ni vedel, a je pripravljen, a ni pripravljen. Na drugi razred, mislim, lepo, da je to odgovoren, da se hoče že za drug razred pripraviti, ampak vsem, sem ga pa potem tudi vprašal, normalen, kako je pa prvi šolski dan minil, ne?
1: Kako je bil prvi šolski dan?
2: V redu.
1: Kaj je bilo najboljše?
2: Da smo risali za učiteljico.
1: Kaj pa si narisal?
2: Pikachu je darila, poke žoge, pa sem rekel, pa sem napisal.
1: Se pravi, to si narisal za učiteljico, kaj ona pozna Pokemone?
2: Pojma.
1: Kaj je bilo pa za kosilo?
2: Golaž pa polenta.
1: Se pravi, je bilo dobro?
2: Super.
0: To. Važno, da je bil golaž pa polenta, ostalo bomo pa že. Radio Express, glasba tvoje mladosti.

0: Bolkavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ukrajina je letalska družba opozorila, naj se izogibajo ruskemu zračnemu prostoru, saj zaradi ukrajinskih dronov po navedbah Kijeva ni varen. Rusija je opozorilo označila za dejanje državnega terorizma in napovedala odziv. Ukrajina pa je sicer pripravljena začasno omejiti uporabo dronov na določenih območjih, če bi to pomagalo diplomatskim prizadevanjem za končanje vojne. Na območju Vrhnike je zagorelo v hali enega izmed podjetij za obdelavo lesa. Požar so pogasili gasilci, policisti pa so zavarovali kraj in zbrali prva obvestila. V šotorski hali sta se v času dogodka nahajali dve osebi, ki pri tem nista bili poškodovani. Košarkarska liga ABA pa bo 25. obletnico ustanovitve obeležila ta petek v Ljubljani oziroma v dvorani Tivoli, kjer je bila leta 2001 odigrana prva tekma regionalnega tekmovanja. Na gala večeri bodo podelili priznanja najboljšim v prvi četrtini stoletja, na dogodku pa bodo prisotni tudi številni nekdanji in zdajšnji zvezdniki ter trenerji lige.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: 105 na tehnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
7: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
6: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
8: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
10: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
9: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
15: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
16: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
17: Prometno nesrečo imamo na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, še vedno zaprt vozni pas, pa nesreča na cesti Iška vas ik na Igu. Promet pri krožišču urejen izmenično enosmerno. Imamo oviro na štajerski avtocesti, oviran promet je na izvozu Celje vzhod proti Mariboru, okvara vozila je razlog. Na dolenjski avtocesti oviran promet pri Grosuplju vzhod proti Ljubljani. Pa zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Konjicami proti Ljubljani od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti gre počasi od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti gre počasi med Vodicami in Ljubljano. Prav tako zastoje na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Pijava, Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjako in Frankolovo Vojnik.
18: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
19: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres
20: vreme.
17: Pred nami je lep in sončen torek, spremenljivo oblačno bo bolj v hribovitem svetu, tam lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, okoli 28 stopinj bo danes čez dan. Tudi jutri in v petek sončno in še malo bolj vroče, okoli 30 stopinj bo, za vikend pa še kakšna zraven.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
23: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
24: Ferratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
17: Eno lepo jutro vam želim na Radio Express, ki še vedno plačuje vaše račune za šolske potrebščine. Kako to poteka, če ste slučajno prespali, do sedaj vam še enkrat razložim, preverim pa tudi, kako uspešno smo račune plačevali danes. Najprej pa Matt Eder, Daryl Hall in John Oates. Dobro jutro.

0: Končno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
1: Radio Ekspres še vedno plačuje vaše račune za šolske potrebčine, samo poslat nam jih morate na radioekspres.si, potem pa nas poslušate in ko slišite svoje ime in znesek svojega računa do centa natančen, pokličete na nič 1,5 milijonov in račun je plačan, kot smo ga danes plačali Mihaeli, ki ima pa že nove stroške. Njena hčerka je šla v prvi letnik gimnazije in vse vemo, kaj to pomeni, ampak vsaj račun za šolske potrebčine, ta je pa plačan. 114,07 evrov, račun je plačan.
2: Hvala lepa, taka pomoč pride prav.
1: Super, kako pa je kaj šel prvi šolski dan?
2: 300, ta zadnja je šla v prvi letni gimnazije, noč se ne bo dal uprot. Na srečo pa ni dobila jajca v glavo.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor Roberto Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov o zadevi Bobnar, za sklep, da se prvaku gibanja Svoboda imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, tudi Golob, nihče ni bil proti. Nekdanja vinska kraljica in nesojena SD-jeva europoslanka Lidija Mavretič in njen partner Marko Hranilovič pa sta bila obsojena zaradi tihotapljenja migrantov. Zasačili so jo leta 2019. Mavretičevi je sodišče zdaj izreklo 18 mesecev, Hraniloviču pa 14 mesecev pogojnega zapora. V zaporima ne bo treba, če v 2 letih ne bosta storila novega kaznivega dejanja. Otrokom in mladostnikom odsvetujemo uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi, njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem, pa sporočajo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja.

0: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno!

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Liga prvakinj je nazaj. Čas je za krimovke.
3: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
2: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
3: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na entrio.si.
4: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala sola juda, pika si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
8: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
7: Več na bvfg.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Ekspres promet.
12: Zastoje nastajajo na štajerski avtocesti od Šentjakoba oziroma od Domžal proti Šentjakobu, tako da zamuda tam približno 10 minut. Na ljubljanski obvoznici trenutno prav nobenih zastojev, na dolenski avtocesti pa je spet zastoj od Biča proti Ivančni Gorici zaradi del.
13: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
14: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
13: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
11: Res vreme.
12: Sončen dan in čez dan bo ostalo tako, najvišje dnevne temperature do 30, na Primorskem do 33, proti večeru na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri sprva malce bolj oblačno, čez dan pa bo spet sončno.
15: Ej, a ti nekaj zaigram?
16: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
17: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si.
18: Radio Express.
19: Z vami na FM-u.
18: Dabu.
19: Radio Play.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Prav lepo zdrav, 10 ura, pravi, da prvega ne pozabiš nikoli, kaj pa drugega. Danes je 2. september, zapomnimo si ga lahko po lepih trenutkih, sončnem vremenu. Jaz si ga bom potem, da ima moj drugi sin rojstni dan danes. A lahko si ga pa tudi po odlični glasbi, ki jo bomo tudi danes slišali na Radio Express. Zukero in Poljanki tule, sta tule, Sensa Nadona iz 90.

Sam Fender in Elton John, ki je na klavirju dodal svoj podpis Talk to You. No, jutri ob 8 bo župan Zoran Janković na ekspresu Talk to You odgovarjal na vaše vprašanje o morbitnih težavah v Ljubljani. Če bo linija 0,5 milijona zasedena, pošljite vprašanje na program af na radioexpress.si.

0: se pravi zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošlite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
4: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje. Brezplačne preventivne meritve in svetovanja. Delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem. Zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Inovativna, drugačna, z dušo, pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mamma mia, ta peruca!
10: Ej, a tvoja kaj vleče?
11: Ja, bolj slabo.
10: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
10: Ja, Sikabo.
12: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Ekspres promet.
15: Nič 8.4, če so kakšne posebnosti, trenutno opažamo zastoje na Dolenjski avtocesti od Piča proti Ivančni Gorici in še vedno tudi od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 10 minut.
16: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekspres vreme.
15: Danes sončna sreda, najvišje dnevne temperature, marsikje tudi do 30, proti večeru na severu krajevne plohe in nevihte, trenutno ene take. Idealne temperature, bi rekel, jasno in 23 stopinj v Ljubljani, v Radovljici 21, Kranj in Kamnik 22.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
17: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
2: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
17: Liebherr in Etis.
2: Radio Express. Z vami na FM-u,
17: DAB-u,
2: Radio Playerju
17: in Radio Express.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Hvala najsti, hvala, ker ste v naši družbi. Čas morda za malico in eno nepozabno iz 80-ih. Pevec, ki je bil rojen na Trinidadu. Ja, v 80-ih res velik zvezdnik, imel kar nekaj hitov in ena od teh klasičnih njegovih je tudi Loverboy. Potem pa Tabu, poljubljena.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor Roberto Golobo ni priznal poslanske imunitete, zato se lahko nadaljujejo postopki v zadevi povezani z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Za sklep je glasovalo vseh 75 prisotnih poslank in poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je po glasovanju dejal, da bi pričakoval, da bi Golob odstopil že včeraj. Sindikalne centrale pa so v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu že prvi dan zbrale več kot desetino potrebnih podpisov. Pri elektronskem podpisovanju na portalu e-uprava so se sicer pojavile tehnične težave. Nevladniki vlado v odprtem pismu pozivajo naj ustavi projekt kanala C0 v Ljubljani. Po navedbah organizacij Alpe Adria Green in civilna inicijativa za čisto pitno vodo bi lahko kanal ogrozil ključno vodno infrastrukturo, od katere je odvisno približno 400 tisoč ljudi. V hrvaški Puli pa uvajajo posebno parkirno karto za domačine. Za samo 37,5 € bodo lahko tisti, ki imajo na območju Pule stalno prebivališče, parkirali kar 1000 ur na leto. To pomeni, da jih bo ura parkiranja stala manj kot 4 cente.
2: No, evo, to pa je pocen. A bi Ljubljana tudi lahko kaj takega imela? Dvomim, lahko pa jutri vprašate župana Jankoviča, pride na obisk ob 8. Kot vedno, vsak prvi četrtek v mesecu. Naslednje novice pa čez 1 uro.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.

0: Autostop. Kirlaku za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
2: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne o petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva sva pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na planetu.
7: Span Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
8: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
7: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
9: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
10: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Ekspres promet.
13: Daljši zastoji na štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljani zamuda skoraj 15 minut in zastoji tudi na dolenski avtocesti, od Biča proti Ivančni Gorici zamuda tam le slabih 5 minut. Drugod pa ni posebnosti, razen na primorski avtocesti med Duncem in Postojno, tudi tam se danes zastoji zamuda 12 minut.
14: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Temperature malo pod 25, precej jasno je, tudi čez dan bo ostalo sončno, najvišje dnevne do 30 stopinj.
0: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ena delovna zapora manj na naših cestah, vendarle ste si Štajerci oddahnili pri Slovenski Bistrici oziroma pri Slovenskih Konicah. Zdaj ni več zastojev, promet poteka spet po dveh pasovih.

Richard Marx in Hazard, 90 na Ekspresu. Včeraj smo preživeli prav lep prvi šolski dan, nesreč ni bilo. Ne bo tako do konca šolskega leta, no, da velja vedno biti previden. Pa dokazuje konc koncev tudi nesreča kolesarja Tadeja Pogačarja. Ko že misliš, da se nič ne more zgoditi, evo, pa je pristal na tleh in se poškodoval. Zato naj velja previdno, vedno pripeti seveda na kolesu pa s čelado.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje, bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
1: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
1: vsak torek,
0: vsako sredo,
1: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres.
2: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
4: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
6: Son.
5: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
6: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
5: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
7: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Stopiti na tehnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
12: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
11: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
13: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
14: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
13: Korita?
14: Ja, blešči se.
15: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
17: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ekspres promet.
19: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa tudi na dolinski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Na dolinski avtocesti je tudi zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani, in sicer do predvidoma 29. septembra.
20: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
21: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
20: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Ekspres vreme.
19: Pred nami sončna sreda, najvišje temperature bodo od 25 do 30, po noči na severu kakšna ploha ali nevihta, jutri sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa bo sončno.
13: Ej, a ti nekaj zaigram?
22: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
2: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si.
23: Radio Ekspres.
24: Z vami na FM-u.
23: Dabu.
24: Radio Play.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: A danes ima pa mladina že čisto polni šolski dan, ne tako kot včeraj, ura dve, potem pa na pijačo. Ne, danes je pa treba že kar sedeti v šolskih klopeh in zato iščemo motivacijo na začetku šolskega leta, je ne sme manjkati. Pa smo rekli v ekspres ročku, dajmo tri znane motivacijske pesmi in to bodo Journey, Don't Stop Believing, še prej Sia, Unstoppable. Najprej pa, ja ta pa že z naslovom pove vse, Nothing's Gonna Stop Us Now in Starship is awesome. Awesome.

0: Tole pa je himna optimizma, kaj Don't Stop Believing. Danes v Ekspres Tročku tri motivacijske pesmi za konec še Journey, Don't Stop Believing.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tudi mala Ema ni preživela. Danes je prišla žalostna novica, da je po hude eksploziji v turistični nastanitvi v Italiji prejšnji torek, v kateri je hude opekline utrpela koroška tričlanska družina, po očetu Izidorju in mami Petri, umrla še njuna 10-letna hči Ema. Občina Ravne na Koroškem je zaradi tragedije že včeraj razglasila 3-dnevno žalovanje. Domačini, prijatelji in številni drugi so družino ves čas spremljali z molitvami, podporo in upanjem. To pa je dokončno usahnilo z današnjo novico, da tudi 10-letna Ema ni preživela. Zdaj so začeli v kraju zbirati denarno pomoč za stroške, povezane z nepredstavljivo tragedijo koroške družine. Nekdani predsednik vlade Anton Rop bo na novembrskih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. Čas je, da si mesto vzamemo nazaj, da ga vrnemo ljudem, je dejal v izjavi za medije. Potem, ko državni zbor o zadevi Bobnar Robertu Golobu ni priznal poslanske imunitete, pa je danes ta povedal, da je proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi, glasoval tudi sam.
2: Danes sem glasoval za to, da se proces čim hitreje pripelje do konca, ker v resnici verjamem v pravno državo in si želim, da pravna država to tudi zaključi.
1: Zadeva je po Golobovem mnenju politična farsa, namenjena preusmerjanju pozornosti. Z BMW-jem je po dolenski avtocesti

0: Javs kar 238 km na uro. Policisti so ustavili 53-letnega nizozemca, ki je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 108 km na uro. Izrekli so mu globo.
1: To je pa bil 3 minute skozi Slovenijo. Hvala, naslednje novice čez 1 uro.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje?
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
9: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje. Izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Ampak, a ima Hot zanesljivo omrežje?
14: Ima.
13: Kaj pa eSIM?
14: Seveda.
13: A lahko vse uredim prek spleta?
14: Lahko.
13: Kaj pa?
14: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Inovativna, drugačna, z dušo, pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
0: Ekspres promet.
4: Na štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Duncem in Postojno proti Kopru. Ni pa več zastoja na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, tam so odpravili delovno zaporo. Končno.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Vreme.
4: Danes bo prevladovalo sončno vreme, proti večeru bodo na severu krivne plohe in nevihte, najvišje dnevne do 30, jutri dokaj jasno.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Liebherr in Etis.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Nova zvočna podoba, upam, da vam je všeč, meni je. Smo pa že vstopili v drugo polovico delovnega tedna, 3 minute čez 12 ura. En razpoložen je tako boljše, mi ga bomo še malo počgali z najboljšo glasbo 80-ih. Pod tole pesem se je podpisal italijanski skladatelj Giorgio Moroder, zapel pa Phil Oakey iz skupine. Kaj že vla? Pa je šlo Together in Electric Dreams in uživajte v zvokih 80-ih.

Robbie Williams na Expressu 90, She's the One, čudovita balada. Ste vedeli, da Robbie Williams ni bil prav uspešen v šoli, že pri 16 letih je obupal in se raje posvetil glasbi, odšel k skupini Take That, na to pa postal tudi izjemen, samostojen glasbenik. Pravzaprav se mu je splačalo, ne? She drives me crazy, Fine and Cannibals so tu in s tole skladbo gremo na Expressu 80.

0: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
1: Obe sta v sredo, še posebej druga.
0: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
4: Folk

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Liga prvakinj je nazaj. Čas je za krimovke.
3: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
2: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
3: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na entrio.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
7: Pa normalno, da znam.
6: No, kdaj?
7: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva sva pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
12: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
13: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
14: Ekspres promet.
15: Če odštejemo zastoj na relaciji med Uncem in Postojno proti Kopru, 20 minut zamude je tam, niti ni kakšnih posebnosti, zdaj le v prometu vozite previdno, da ne bo nesreče.
16: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
17: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
15: Vreme. Danes nam tole vreme prav prija, po večini bo sončno tudi popoldne, trenutno pa v Ljubljani jasno in 26, v Radovljici in Kranju pa 25.
18: Želiš kariero v IT industriji? Začnijo z ESET prodajno akademijo.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Mladina počasi končuje pouk za danes. Danes bo pa treba že domačo nalogo narediti. Boste starši kaj pomagali? Preveč res ni treba, ne? To mora otroci narediti. Zdaj gremo pa po vitamine, lemon tree, po limone, Fool's Garden 90.

0: Najbolj kavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi posledic eksplozije, ki je pred dobrim tednom odjeknila v turističnem apartmaju v Kalabriji, je umrla tudi 10-letna deklica, je danes poročila občina Ravne na Koroškem. Predtem sta za posledicami eksplozije umrla njena starša. V ravenski občini so razglasili 3-dnevno žalovanje, Župninska Karitas Ravne pa zbira denarne prispevke za stroške, povezane s tragedijo. V nedeljo bodo v kraju Globoko pri Radovljici odstranili neeksplodirano letalsko bombo. Med intervencijo bo izpraznjeno območje v radiju 400 metrov, gibanje na prostem pa bo v kraju med 9 in 13 uro prepovedano v radiju od 400 do 600 metrov. 5-dnevna iskalna akcija za pogrešanim 67-letnim Francozom na območju Velike planine se je končala tragično. Našli so ga mrtvega na strmem, tehnično zahtevnem in z gozdom porasnem območju. Francozu je najverjetneje zdrsnilo. V gozdu v naselju Premagovce v občini Krško pa je umrla voznica traktorja. 51-letnica je med vožnjo po klancu navzdol izgubila nadzor nad vozilom, padla z njega, traktor pa se je nato prevrnil. V Celju bo od 9. do 13. septembra potekal prvi 5-dnevni festival Alma, posvečen eni najbolj znanih Celjank Almi Karlin. Na več lokacijah bo njeno zgodbo povezal s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo.
2: Ideja festivala je nastala iz razmišljanja, kako Almo predstaviti oziroma Almo M. Karlin predstaviti na sodoben način in njeno zgodbo povezati z mestom in svetom.
1: Je povedal Borut Kramer.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Mi dva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter uskleje. Družinskega vsakdana.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molče Četbank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
10: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa...
11: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. V kinu

0: Gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
3: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disko never dies.
6: Ekspres promet.
7: Na primorski avtocesti zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru zamuda 20 minut, zastoj tudi na relaciji Lesce Bled.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Vreme.
7: Še en dan za sončna očala, popoldne bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, jutri sprva še malo oblačno, potem pa bo spet posijalo sonce. No, bo pa po noči, predvsem na severu, nekaj ploh in neviht. Te se lahko na severu začenjajo že proti večeru.
6: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
0: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
6: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
0: Liebherr in Etis.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Družba, lepo zdrav, upam, da ste v redu, da vam ni prevroče. No, tisti rekordno vroči avgust je k sreči minil, a veste, da smo imeli neverjetno visok odklon temperature od povprečja zadnjih 35 let. Na državni ravni je znašal skoraj 4 stopinje, 3,7 stopinje. In ja, avgust je bil spet rekordno vroč. Tina Turner prihaja na frekvence Radio Express. We don't need another hero. Najboljša glas.

0: soboto v Tivoliju četrti Ljubljanski festival športa. Vabljeni, čaka vas več kot 50 različnih športnih panog, brezplačno je vse. No, letos bo na voljo tudi varovana kolesarnica. No, dan prej, torej že v petek, pa se boste posebnem izzivu pomerila župan Janković in naš jutrnik Klemen Bučan. Kaj vse ste predlagali, kakšen izziv naj bo tokrat namenil?
1: V teh vrečah žakljovinastih, če bi skakala nekje od enega starta do cilja, ne? Vesa v zgibi. Petalkanje.
2: Hokeja, kaj? Da bi penale streljala?
1: Je, tako, ta je ne 10.
3: Moj predlog je pickleball. Pickleball je drugače ful zabaven šport, je pa neka mešanca med tenisom, namiznim tenisom pa badmintonom. Tako da je lušno.
4: Da bi na Ljubljanici tekmovala v kajak sprintu od Livade do Tromostovja.
0: Hvala za vse te predloge, dragi poslušalci. Ja, nagrajeni ste bili z odličnim paketom belekovinskih ploščic Joy Fuel. Posebna nagrada bi bila lahko tudi, če bomo enega od teh izzivov res prejeli. Jutri zjutraj bo vse jasno. V jutrišnjem Kul jutru bo Klemen Bučan obelodanil, v katerem izzivu se bosta pomerila v petek z županom Jankovićem.
5: Ekspres športni izziv.
6: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
7: Dobrodošli.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje, bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
1: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
1: vsak torek,
0: vsako sredo,
1: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres. Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
13: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
14: Več na zlatarna-aura.si.
15: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
16: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
17: Več na zvezdar.com.
18: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanje. Se vidimo v gostilni Livada.
19: Ekspres promet.
20: Zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda 20 minut.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
22: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
23: Ekspres vreme.
20: Popoldne bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj jasno.
24: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Radio Ekspres. Z vami na FM-u.
26: DAB-u.
25: Radio Player.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Sredina popovdne na Radio Express, korak za korakom, pa bo vikend kmalu tu. Step by step, pravijo tudi New Kids on the Block in zdaj smo pri najboljši glasbi 90-ih.

Film tedna na nacionalki Bankir srcem drugi del. Lanski film gre za biografsko zgodbo o poslovnežu Devu Fishwicku, ki se po uspešni ustanovitvi nove britanske banke loti novega izziva. Tokrat se poda v boj proti brezobzirnim posojilodajalcem, ki z oderuškimi obrestmi in nepoštenimi praksami izkoriščajo najbolj ranljive ljudi. Ob 20.05 na TV Slovenija 1, Bankir srcem 2. Na Planet TV ob 20.50 Življenje na tehnici. Na TV Kino pa ob 22.10 kriminalka Zakopani denar.

zvezda 80-ih, 90-ih i

0: Petje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo. Tako je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Anton Rop se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegoval za župana Ljubljane. Želi si, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno. Urška Klakočar Zupančič bo medtem v Ljubljani kandidirala za mestno svetnico.
3: Po tehtnem razmisleku, številnih pogovorih, pa tudi številnih pobudah, sem se odločil, da prevzamem odgovornost in da kandidiram za župana mesta Ljubljane.
4: Želimo si novega poglavja v Ljubljani in želimo si novega načina vodenja.
2: Luka Mesec, ki bo prav tako kandidiral za ljubljanskega župana, pa je danes predstavil svoj program.
5: Bomo sledili načelu 15-minutnega mesta, v vsaki soseski izdelali načrt, kako ljudem, ki tam živijo, omogoča, da je v 15 minutah omogočen dostop do najbolj temeljnih storitev.
2: Je ena od obljub trenutnega sokoordinatorja Levice. Letošnji avgust je bil na državni ravni rekordno topel, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno, pa kažejo sicer še nepopolni podatki Agencije za okolje. Letošnje poletje je po številnih kriterijih rekordno, v Kopru denimo kar 65 noči, temperatura ni padla pod 20 stopinj Celzija.
6: Gospod Novak, pred tablo.
7: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
6: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
7: 255 evrov.
6: Kdo jih je kupil?
7: Moja žena.
6: Kdo jih bo plačal?
7: Jaz.
6: Odgovor je napačen, sedi ena.
7: Ja, kdo pa jih bo plačal?
6: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
8: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
11: Liga prvakinj je nazaj. Čas je za krimovke.
8: V soboto, 5. septembra, se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
11: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
8: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na intrio.si. Z nami spoznajte.

0: Poznaj pristan okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Stopiti na tehnico je lahko.
0: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
0: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
0: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
0: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem. Zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Ekspres promet.
10: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Ljubljana Šmartno proti Ljubljani promet oviran previdno. Okvara vozila pa na gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo proti Ljubljani. Zastoj pa na štajerski avtocesti Domžale Ljubljana in na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda približno 10 minut. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite nič 80 106 4.
11: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
12: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
11: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
9: Res vreme.
10: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 27 stopinj, danes bo še naprej po večini sončno, proti večeru pa bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sonček. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevne pa od 26 pa vse tja do 33 stopinj.
13: Ej, a ti nekaj zaigram?
14: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
15: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si.
16: Radio Ekspres.
17: Z vami na FM-u,
16: DAB-u,
17: Radio Playerju
16: in Radio Ekspres.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

res je. In kar nekaj kaset imam še doma in jih bom še nekaj let šparala. Ja, in direkt, čist sveža z dopusta, sem danes sedla za tale mikrofon, še dišim po morju in sočni kremi. In moram priznati, da sem pogrešala vašo družbo in najboljšo glasbo, pa september imamo že. Upam, da ste vsi uspešno zaštartali v novo šolsko leto. Začetki so zmer lušni in tudi mi prav lušten zaštartamo. Zdaj le nas za uvod v skupno druženje čaka Enjoy the Silence, potem pa pride še legendarna Taylor Swift in Kate Bush. Uživajte!

dani na Dead Hill. Točno 16 minut čez drugo uro popoldan in jaz moram priznati, ena najbolj čudnih stvari pri začetku septembra je občutek za čas. Med počitnicami komaj veš, kjer dan je, ponedeljek, sobota, se vse en. Potem pa pride september in nenadoma točno veš, da je sreda, 2. september in da imaš občutek, kakor da je od ponedeljka minil približno 14 dni. No, dragi šolari, razlog je tudi v tem, da si med počitnicami dneve zapolnimo z manj ponavljajočimi rutinami, medtem ko je šolsko leto precej bolj strukturirano in možgani imajo radi vzorce. Tako da, če se vam danes zdi, da sreda traja že 3 dni, niste edini. Tak je

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: 3, 2, 1.
7: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
9: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
10: Ekspres promet.
11: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Ljubljana Šmartno proti Ljubljani promet oviran. Previdno. Zastoj pa na štajerski avtocesti Domžale Ljubljana. In pa zastoj prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam je zamuda približno 20 minut. Srečno in varno počne naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
10: Ekspres vreme. Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 27 stopinj, jasno vreme je in še naprej bo po večini sončno, proti večeru pa bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 26 pa vse tja do 33, tako da je še naprej bo vroče.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, res je. Prav vse zgodbe me zanimajo, predvsem, če so kakšne zanimive, če ne pa iz kakšne tudi naredim malček bolj zanimivo, moram priznati. Ja, težko se prvajam na to, da je že september, čeprav ne hodim več v šolo, ampak moram priznati, da je prav lušten in da si nisem mislila, da bo letošnji september zares tako zelo vroč. Tako da upam, da se hladite ob kakšni dobri ledeni kavi ali pa kakšnem drugem ledenem napitku, ki vam seveda malček poboža tudi dušo in srce, kar je pri meni definitivno ledena kava in najboljša glasba še naprej jo imamo in vedno jo imamo na Radio Express. Gloria prihaja zdajle, potem pa še Gabriela, dve krasni imeni na G. Uživajte!

0: Ja, šola se je uradno že začela in na Radio Express imamo tudi letos zelo dobro novico za vse starše. Že 10. leto zapored vas pošiljamo brezplačno v novo šolsko leto in zdaj, ko so zvezki že malček popisani, presnice napolnjene, otroci pa so že sedli v šolske klopi, je čas, da preverite, da ste račun za šolske potrebščine lepo kam pospravili. Ker mogoče ne ostane samo pri tem, da ste kupili vse, kar je bilo na seznamu, mogoče vam Radio Express povrne celoten znesek letošnjega nakupa šolskih potrebščin. Kaj bi bilo pa to fajna, ne? Danes je imela srečo Mihaela.
1: 114,07 €. Račun je plačan.
2: Hvala lepa, taka pomoč pride prav.
1: Super, kako pa je kaj šel prvi šolski dan?
2: Stresno. Ta zadnja je šla v prvi letni gimnazije. Noč se ne bo dalo prot. Na srečo pa ni dobila jajca v glavo.
0: Ja sem slišala, da je bilo tole fazaniranje kar precej pestro, no, ampak še dober za jajca in predvsem najboljš od vsega pa za račun tiste cunje. Boste lahko kakšne nove kupila, zdaj, ko smo mi račun plačali. Račun nam lahko pošljete na www.radioexpress.si, potem pa od ponedeljka do petka pozorno poslušajte Kul jutro, ker bomo vsak dan izžrebali en račun in povedali ime in znesek računa. In če zaslišite svoje ime, imate samo dve pesmi časa, da nas pokličete. Držim pesti!
3: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Prihaja četrti Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, teh dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi posledic eksplozije, ki je pred dobrim tednom odjeknila v turistični nastanitvi v Kalabriji na jugu Italije, je umrla tudi 10-letna dekla.

0: Tudi Anton Rop se podaja v boj za županski stolček v Ljubljani. Nekdani slovenski premier pravi, da ima Ljubljano rad. Zato si želi, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno, predvsem pa v interesu vseh Ljubljančank in Ljubljančanov. Urška Klakočar Zupančič pa dodaja, da si v Ljubljani želijo novega načina vodenja.
1: Takšnega načina vodenja, ki bo pošteno, ki bo skladno s pravili, kjer bomo slišani, kjer bomo lahko na glas povedali, kaj mislimo in zato se ne bomo počutili slabo.
0: Nekdanja predsednica državnega zbora bo kandidirala za mestno svetnico.
2: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
5: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Tok, tok.
3: Kdo je?
7: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
3: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
9: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres promet.
10: Na Štajerski avtocesti je pred slovenskimi konicami proti Ljubljani promet oviran previdno, zastoj pa na Štajerski avtocesti Domžale Ljubljana in na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda približno 20 minut. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
11: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
12: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekspres vreme.
10: Trenutno imamo v srednji Sloveniji 27 stopinj, še naprej bo po večini sončen dan, proti večeru pa bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa v 26, pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
13: Želiš kariero v IT industriji?

0: DAB, Radio Playerju in Radio Express Pikasi.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

tako je. In prav vedno rada pišem, včasih sem celo rada risala, ampak zdaj je pa pisanje definitivno moja največja strast in komaj že čakam, da bom zadovoljna s svojim izdelkom prve knjige, ki jo bom dejansko izdala. Nikje sem jih že napisala, ampak izdala pa še ne. Tako da jaz upam, da to tudi kmalo uspe, nam pa zagotovo uspe zaplesati na kakšno dobro glasbo v tej uri. In sicer zdaj prihaja Stevie Winwood in potem za njim pride Rod Stewart in potem nas čaka še legendarna skladba Moonlight Shadow. Tako da lušten bo, uživajte in predvsem upam, da se zdaj takle čas kje hladite in predvsem, da imate eno lušno sredo.

16.30 bo v kavarni in restauraciji Slamič nastopila Severa Džurin za sedbo, ki bo poskrbela za en prijeten glasbeni večer. Ob 20. uri bo v Galosovi dvorani Cankarjevega doma nastopil londonski simfonični orkester pod vodstvom dirigenta Antonija Papana, za klavirjem pa bo Bruce Liu. Če pa bi radi še malo ujeli, poletni utrip pa bo ob 20. uri v kavarni Kina Šiška v sklopu poletja v Šiški nastopila Pebble 7. Kjerkoli že boste, uživajte v današnjem večeru.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada skejtanje,
1: bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
2: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
2: vsak torek,
0: vsako sredo,
2: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres.
3: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
10: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
11: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
12: Stopiti na tehtnico je lahko.
13: Soočiti se s številko.
12: Malo težje.
13: Spremeniti življenje.
12: To je pravi izziv.
13: Nova sezona.
12: Novi tekmovalci.
13: In ena velika odločitev.
12: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
15: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Mamma mia, ta Peruca!
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
18: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
17: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: 3, 2, 1.
20: Mega hit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
22: Na štajerski avtocesti je pred slovenskimi konicami proti Ljubljani promet oviran. Zastoj je na štajerski avtocesti Domžale Ljubljana in na primorski avtocesti med Uncem in Prostojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani prav tako zastoj zamuda približno 10 minut. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov.
24: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Vreme.
22: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 28 stopinj, še naprej bo sončen dan, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, najviše dnevne pa od 26 pa vse tja do 33.
25: Ej, a ti nekaj zaigram?
26: Pridi raje z mano v Ego Lecto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
27: Glasbena šola Ego Lecta. Ego Lecta.si.
1: Radio Express.
2: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
2: Radio Playerju
1: in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Knjigo uspelo kdaj zaključiti. Če imate pa vi mogoče kakšno vprašanje, ne glih za mojo knjigo, ampak za eno zelo pomembno osebo, in sicer jutri v 8 zjutraj pride k nam župan Ljubljane Zoran Janković, ki bo na ekspres odgovarjal na vaše vprašanja. In če imate mogoče za kakšno vprašanje, kar napište in pošljete na program apnaradioexpress.si in bo jutri v živo direktno samo za vas odgovoril z največjim veseljem. Zdaj pa nas še naprej čaka sama najboljša glasba. Uživajte!

In pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, katero pesem znate na pamet. Tisto, ki jo lahko odpojete od začetka do konca. Na eni strani je Owen Paul's My Favorite Waste of Time, nostalgična klasika, ki jo marsikdo zna zapet skoraj brez razmišljanja. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Enlist Two Times, Eurodance hit, ki se ga spomnimo že po prvih taktih iz 90-ih. Torej, katero pesem znate na pamet? My Favorite Waste of Time ali Two Times? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne... Zdaj.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej smo šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pet pred drugimi.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Letošnji avgust je bil na državni ravni rekordno topel, podpoprečno namočen in bolj osončen kot običajno. Tako kažejo še nepopolni podatki Agencije Republike Slovenije za okolje.
5: Sonce je bilo približno 18% več kot naše dolgoletno povprečje od 1991 do 2020. Podoben odklon oziroma malenkost večji je bil avgusta, vendar pa to ni bil najbolj sončen avgust doslej, temveč so bili še 4 avgusti od leta 1960 nekoliko bolj sončni.
4: Tako klimatolog Gregor Vrtačnik. Letošnje poletje je po številnih merilih rekordno. V Kopru denimo kar 65 noči, temperatura ni padla pod 20 stopinj Celzija. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon, ki po posredovanju nove vlade Janeza Janše ni uspelo postati posebna predstavnica Evropske unije za Sahel, bo sodelovala z nemško svetovalno lobistično družbo. Pod njenim okriljem že deluje več nekdanjih politikov različnih usmeritev, poroča NN. To nedeljo bodo v kraju Globoko pri Radovljici odstranili

0: Ivico, ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radijem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
2: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
4: Liga prvakinj je nazaj. Čas je za Krimovke.
2: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
4: Pridružite se nam na dnevu Krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
2: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na intrio.si.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Ja, bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
10: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
11: Pa normalno, da znam.
10: No, kdaj?
11: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
12: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku kepa.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ekspres promet.
15: Primorska avtocesta je zaprta med Srminom in Črnim Kalom pred predorom Dekani proti Ljubljani zaradi previsokega tovornega vozila previdno. Na Štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani promet oviran, zastoj pa na Štajerski avtocesti Domžale Ljubljana. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
16: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Ekspres vreme.
15: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 28 stopinj in jasno vreme. Zvečer in ponoči bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severu, zahodu in severu, pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 19 stopinj, jutri pa bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa nas čaka sončno vreme. Na Primorskem bo dopoldan pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa nekje od 26 pa vse tja do 33. Stopin.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis.

0: Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Ja tako je, točno minutka čez četrto uro bo poldan in danes so kasete absolutno pozabljene. Danes smo vsi navajeni na kakšen YouTube pa na tista boljši radio, na Radio Express. In še naprej nas čaka sama ta boljša glasba, potem nas čaka en zanimiv izziv. Pa vam pa še povem neke zanimivosti o meteorološki jeseni, ki se je uradno že začela. Zdaj lepa, za uvod v tole uro, don't leave me this way. Uživajte.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: zjutraj, pa končno izvemo, kaj letos čaka Klemna Bučana in župana Zorana Jankovića v našem ekspres športnem izzivu. Poslušalci ste nam poslali svoje predloge in moram reči, nekateri so bili precej pogumni. Do zdaj sta se že pomerila v trebušnjakih, igrala sta pedal in šla na tivolski hrib, letos pa se očitno od njo pričakuje še malček več. Jutri zjutraj izvemo in potem bo treba počakati samo še en dan, da vidimo, kdo bo bolj športen, Klemen ali župan Zoran Jankovič. V petek gre namreč zares vse skupaj, pa bomo seveda posneli. V soboto, 5. septembra, pa se vidimo v Tivoliju na Ljubljanskem festivalu športa, kjer bo več kot 50 različnih športnih panog, brezplačnih izzivov in aktivnosti za vse nagrajence. In ker so bili vaši predlogi res športni, smo vas tudi malček nagradili. 8 vas bo namreč prejelo paket Joe Fuel, beljakovinskih ploščic, nekaj za po športu, med športom ali pa iskreno tudi za takrat, ko šport gledate samo s kavča. In moram priznati, da so res zelo dobre.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
2: Dobrodošli.

0: Mami Glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 000 000. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Ampak, a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
2: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Vedno ista dilema, kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
6: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
5: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč vsako soboto. Fantasy Višnjagora. Disko Never Dies.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: 3, 2, 1.
12: Mega hit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Ekspres promet.
14: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €.
16: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
17: Ekspres vreme.
14: Zvečer in ponoči bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severozahodu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 19 stopinj, jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 stopinj Celzija.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: zgodbe.
1: Tako je, dober dan, 5 minut čez pol peto uro popoldan in začela se je meteorološka jesen. Ja, meteorologi so namreč jesen razglasili že včeraj 1. septembra, za njih pa je stvar precej preprosta. Meteorološka jesen traja od septembra do konca novembra, ne glede na to, ali imamo zunaj 25 stopin ali pa že iščemo dežnike in jakne. In ravno september je pri nas tudi tisti zanimiv vmesni mesec, zjutraj nas mogoče že malček zede, popoldne pa še vedno dovolj toplo, za kratke rokave in najpomembnejše za sladoled. Definitivno pa je vedno pravo vreme za najboljšo glasbo. Zdaj le nas čakajo legendarni Aerosmith in Crazy. Uživajte!

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe, midva pa sva se pridružila teku dvojk.

0: Predlog interventnega zakona so pripravili zaradi energetske krize. Višina subvencije za nakup goriva bi se spreminjala glede na borzne cene nafte. Potem, ko državni zbor v zadevi Bobnar Robertu Golobu ni priznal poslanske imunitete, je Golob povedal, da je proti priznanju glasoval tudi sam.
1: Danes sem glasoval za to, da se proces čim hitreje pripelje do konca, ker v resnici verjamem v pravno državo in si želim, da pravna država to tudi zaključi.
0: Zadeva je po Golobovem mnenju sicer politična farsa, namenjena preusmerjanju pozornosti. Slovenija ima več kot 6000 naselij in 10000 ulic, med katerimi jih ima veliko zanimiva ali nenavadna imena. Nekatera naselja nosijo enaka imena kot tuje prestolnice ali mesta, kot na primer Jeruzalem, Dunaj in Rim. Po podatkih Sursa je najgosteje naseljeno in hkrati najmanjše naselje Kerinov Grm. 58 naselij pa je celo brez prebivalcev.
2: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
5: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Korak naprej za vašo prihodnost.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potrebno. Tuj ceneje.
8: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
9: Pa normalno, da znam.
8: No, kdaj?
9: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
10: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
11: Midva sva pripravljena.
10: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
14: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
15: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
16: Ekspres promet.
17: Cesta Ljutomer-Ormož je pri Vincih zaprta. Na primorski avtocesti je med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet še vedno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa pazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Ekspres vreme.
17: Zvečer in ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severozahodu bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, na primorskem okoli 19, jutri pa bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
19: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z

0: Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni

0: strast.
1: Dober dan, dve minutki čez pet uro, popoldan. In ja, pisanje mi je res največja strast. Vsak dan ogromno spišem kot novinarka, absolutno. Se pa seveda moram kdaj tudi malček spočiti in včasih tudi malček trenirati, glede na to, da zadnje leto in pol intenzivno hujšam. In danes je ravno ta dan, 2. september, kar pomeni začetek maratona. Kakšnega vam zaupam zelo kmalu, še prej pa ne čaka legendaren Eric Clapton. Uživajte.

Where's my husband? Legendarna pesem in pevka, ki se vedno znova eno in isto sprašuje. Točno 14 minut, čez 5 ura popoldan in danes je 2. september in če ste mislili, da je to samo še en običajen sredin dan, ste se zmotili. Danes namreč začenjamo maraton. Ena neverjetna zgodba leta 490 pred našim štetjem naj bi grški vojak Fejdipit pretekal razdalje od maratona do Aten, da bi prenesel novico o grški zmagi nad Perzici. In to je približno 42 kilometrov, ogromno. In zdaj pride najbolj dramatičen del. Legenda pravi, da je Fejdipit po prihodu v Atene planil v skupščino in zaklical: "Zmagali smo!" In se na to zaradi izčrpanosti na žalost zgrudil in umrl. Torej, če boste danes šli na kakšen tek, naj vam bo Fejdipitu v pomin, ne treba vsakega teka končati zgodovinskim vzklikom, ne. Mimo grede, današnja maratonska razdalja 42 km in 195 metrov pa sploh ni tista, ki naj bi jo pretekel Fejdipit. Ta točna razdalja je bila določena šele precej kasneje. Skratka, danes začenjamo maraton, ampak brez skrbi, naš se zagotovo konča veliko bolj veselo.

0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planet. Tu.
5: Liga prvakinje nazaj. Čas je za krimovke.
0: V soboto, 5. septembra, se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
5: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
0: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na entrio.si.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Klimavid, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavid.si.
8: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547. Ekspres promet.
9: Zastoj je na štajerski avtocesti za Dobrova Domžale. Previdno, srečno in varno pot še naprej, če pa pazite še kakšno vero, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80-106-4.
10: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
9: Trenutno imamo v srednji Sloveniji 27 stopinj, zvečer in ponoči bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, na Primorskem okoli 19, jutri pa bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa nas čaka sonček. Najvišje dnevne temperature pa od 26 pa vse tja do 33 stopinj.
12: Ej, a ti nekaj zaigram?
0: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si. Radio Ekspres.
13: Z vami na FM-u.
0: Dabu.
13: Radio Playerju.
0: In Radio Ekspres.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni.

Dober dan, 5 minut čez pol 6 uro in ja, res je že kar nekaj časa. Jo zaključujem in mogoče zdaj, če bom vsakič tole slišala, bo to ena taka velika motivacija, da bom res zelo kmalo zaključila. Ker jaz mislim, da je vedno tako, ne? Če se spravimo nekaj delati, nekaj, kar si res zelo želimo, nikoli ni zares dost dober. Ne? In včasih se moramo malček od tega distancirati, pa si reči, dobro je, zdaj pa konc popravkov, zdaj pa dejmo ven, pa kar bo, bo. No, do te točke mi še malček manjka, definitivno, ampak do takrat pa nas definitivno poleg tega mojega openerja motivira tudi naša najboljša glasba. Zdaj le prihaja legendaren Joe Cocker, Tonight, uživajte na polno.

Pop TV bo ob 20.10. nova epizoda Masterchef Slovenije, kjer bodo tekmovalci tudi tokrat pokazali svoje kuharske spretnosti, ustvarjalnost in živce, ko bo šlo zares. Na Planet TV bo ob 20.50 na sporedu življenje na tehnici, kjer bo tekmovalce skozi izzive in preizkušnje spremljal tudi naš Klemen Bučan. Na Brio pa vas ob 20. uri čaka na kraju zločina Miami, kjer bodo kriminalisti tudi tokrat reševali zapletene primere.

najlepša glasba 80-ih, 90-ih in

0: Bolkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Urad predsednice republike Nataše Pirc-Musar je ob objavi posnetkov predsedničine nesreče opozoril, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, pravijo, se pa sprašujejo, kako je lahko zdaj posnetek postal javno dostopen še pred zaključkom postopka. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. Želi si, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno. Urška Klakočar Zupančič pa bo medtem v Ljubljani kandidirala za mestno svetnico.
2: Čas je, da mesto vrnemo ljudem. Čas je, da oblikujemo razvoj mesta Ljubljane v interesu ljudi, Ljubljančank in Ljubljančanov. Ne v interesu lobijev, ne v interesu gradbenikov, ne v interesu posameznikov, ampak v interesu vseh ljudi.
1: Luka Mesec, ki se bo prav tako potegoval za župana Ljubljane, je danes predstavil svoj program. Med njegovimi obljubami je tudi:
3: bomo sledili načelu 15-minutnega mesta, v vsaki soseski izdelali načrt, kako ljudem, ki tam živijo, omogoča, da je v 15 minutah omogočen dostop do najbolj temeljnih storitev.
1: Hrvaška policija je na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter dva državljana Bosne in Hercegovine. V njihovem vozilu so našli skoraj 4,6 kg droge amfetamin.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Stopiti na tehnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
8: Hej, imam eno uganko zate.

0: domača limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
1: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala sola juda, pika si.
2: 3, 2, 1.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Inovativna, drugačna, z dušo, pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mamma mia, ta Peruca!
0: Ekspres promet.
10: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80 106 4.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
12: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
10: Zvečer in ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severozahodu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17 stopinj, na Primorskem okoli 19, jutri pa bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa nas čaka sonce. Najvišje dnevne temperature pa nekje od 26 pa vse tja do 33 stopinj.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
13: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
0: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
13: Liebherr in Etis.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

večer, 6 je bila ura in še dva šolska dneva ta teden. Jaz se začetka šolskega leta najbolj spomnim po tistih novih zvezkih. Vse je bilo še tako lepo prazno, pisava urejena, nič prečrtan, nič popackan in seveda sem bila prepričana, da bo tako ostalo celo leto, potem pa prideš do novembra in ugotoviš, da je zvezek videti, kakor da je šel pod ene tri bagre. Ampak tisti občutek novega začetka je bil pa res fajn in upam, dragi šolarčki, da imate vi tudi en luštan, fajn začetek.

0: odložiš ključe vhodnih vrat in vklopiš radio, se začne popolno popoldne
1: z najboljšo glasbo
0: na Radio Express.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje,
1: bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
2: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
2: vsak torek,
0: vsako sredo,
2: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres.
3: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
7: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
12: Korita?
11: Ja, blešči se.
13: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
14: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
15: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
16: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
17: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
20: Iz nadzorništva Črnuče, Tepi Brinje in Tepi Reaktor v petek od 13 do 15. Od 7 do 15. iz Tepi Tacen iz vodi 1, 2 in 10 na Šturmovi 13. V petek od 8 do 12. pa iz nadzorništva Domžale Tepi Mengeš Mercator iz vod 9 na Slovenski cesti 5.
19: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Ja, dober večer, pol sedmih je že odbila ura in danes me daje nostalgija. Ja, na šolo, moram priznati. Jaz sem najbolj spomnim šole tistega prvega tedna, ko si še preverjal urnik vsakič, ko si šel v razred in si se spraševal, kaj imamo zdaj, a je to sploh moja učilnica. In po kakšnem tednu smo vse znali na pamet. Točno smo vedeli, kdaj moramo na malco in koliko časa še lahko visimo na hodniku, preden bo zazvonil. Šola se je torej spet začela in očitno se boste mogli tudi letos ponovno naučiti urnik na pamet. In verjamem, da vam bo to zelo kmalo uspelo.

0: Bolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kmetom in avtoprevoznikom bo država subvencionirala nakup pneumatik in goriva, je napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Predlog interventnega zakona so pripravili zaradi energetske krize.
2: Šlo bi samo za pomoč slovenskim avtoprevoznikom, s tistimi pač, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in tudi nakupijo gorivo tukaj v Sloveniji. Tam plačajo seveda trošarine, plačajo davek, ostale pristojbine, torej gre za pomoč našemu gospodarstvu.
1: Višina subvencije za goriva bi se spreminjala glede na borzne cene nafte. Zaradi posledic eksplozije, ki je pred dobrim tednom odjeknila v turistični nastanitvi v Kalabriji na jugu Italije, je umrla tudi 10-letna deklica, so sporočili iz občine Ravne na Koroškem. Predtem sta za posledicami eksplozije umrla njena starša. V ravenski občini so razglasili 3-dnevno žalovanje. Župnijska Karitas Ravne na Koroškem pa zbira denarne prispevke za stroške povezane s tragedijo. Uradno je potrjena menjava na vrhu največjega slovenskega trgovca z energijo GEN-I. Do menjave je prišlo sočasno z menjavo na vrhu družbe GEN Energija. Novi predsednik uprave je tako Jure Soklič. 5-letni mandat je začel z 31. avgustom, na položaju pa je nasledil Maksa Helbla. Samo 2 dni po operaciji ključnice je slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar zapustil bolnišnico v Barceloni, okreval bo doma v Monaku.
0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
4: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
3: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
5: Stopiti na tehnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
7: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
8: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
9: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
10: Več na zlatarna-aura.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v

city. Najboljša glasba.

Nostalgija na volno učbenikov in peresnice, ki je morala zdržati več let. Radio Express.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

TV bo ob 20.10 nova epizoda Masterchef Slovenije, kjer bodo tekmovalci tudi tokrat pokazali svoje kuharske spretnosti, ustvarjalnost in živce, ko bo šlo zares. Na Planet TV bo ob 20.50 na sporedu življenje na tehnici, kjer bo tekmovalce skozi izzive in preizkušnje spremljal tudi naš Klemen Bučan. Na Brio pa vas ob 20. uri čaka na kraju zločina Miami, kjer bodo kriminalisti tudi tokrat reševali zapletene primere.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kmetom in avtoprevoznikom bo država subvencionirala nakup pneumatik in goriva, je napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Predlog interventnega zakona so pripravili zaradi energetske krize.
1: Šlo bi samo za pomoč slovenskim avtoprevoznikom, s tistimi pač, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in tudi nakupijo gorivo tukaj v Sloveniji. Potem plačajo sveda trošarine, plačajo davek, ostale pristojbnine, torej gre za pomoč našemu gospodarstvu.
0: Višina subvencije za goriva bi se spreminjala glede na borzne cene nafte. Zaradi posledic eksplozije, ki je pred dobrim tednom odjeknila v turistični nastanitvi v Kalabriji na jugu Italije, je umrla tudi 10-letna deklica, so sporočili iz občine Ravne na Koroškem. Predtem sta za posledicami eksplozije umrla njena starša. V ravenski občini so razglasili 3-dnevno žalovanje, župnijska Karitas Ravne na Koroškem pa zbira denarne prispevke za stroške povezane s tragedijo. Uradno je potrjena menjava na vrhu največjega slovenskega trgovca z energijo GEN-I. Do menjave je prišlo sočasno z menjavo na vrhu družbe GEN Energija. Novi predsednik uprave je tako Jure Soklič. 5-letni mandat je začel z 31. avgustom, na položaju pa je nasledil Maksa Helbla. Samo 2 dni po operaciji ključnice je slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar zapustil bolnišnico v Barceloni, okreval bo doma v Monaku.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Začinja se 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
1: Ko se dan umiri z najboljšo glasbo.

Transpa 80 city. 9

pri tem. Na svetovnih delniških trgih je ta teden zaradi vse višjih donosnosti državnih obveznic opaziti precej zaskrbljenosti. Visoke zahtevane donosnosti obveznic kažejo, da finančni trgi ne verjamejo obljubam centralnih bank, da bodo ukrotile inflacijo, prav tako ne državam, kot so ZDA in Japonska, da bodo znižale proračunske primankljaje in ukrotile javni dolg.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Hrvaško mesto Pulj bo novembra po napovedih uvedlo posebno parkirno karto za domačine, ki bo za 37,5 € omogočala 1000 ur parkiranja na leto. Cena parkiranja bo s tem znašala manj kot 4 cente na uro. Ugodnost pa bo veljala izključno za tiste s stalnim prebivališčem v Pulju. Nova parkirna karta 1000 ur bo na voljo od 1. novembra.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 3. september, vreme danes, jo, pokar sončno, no, sprva nekaj povečane oblačnosti, ampak čez dan bo lepo s temperaturami najvišjimi do 30 stopinj, po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali so policisti na dolenjski avtocesti res ustavili dirkača, ki je divjal skoraj 240 km na uro? Ja, drži. Policisti so v torek nekaj po 12. uri ustavili voznika osebnega avtomobila nizozemskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža vozil s hitrostjo 238 km na uro. S tem je 53-letni nizozemec, kar za 108 km na uro prekoračil omejitev.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Koper je v pričakovanju najboljših športnih plezalcev na svetu, ki se bodo v športnem parku Bonifica v petek in soboto merili na peti izvedbi tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Na zunanji umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Tekmovanje, ki bo na obali poskrbelo za pravi plezalni spektakel in pričaralo vzdušje športnega praznika, bo v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj.

0: poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Tik pred koncem poletnega nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza potrdila še Chelsea in Manchester City, ki je za Argentinca odštel rekordnih 125 milijonov funtov oziroma približno 145 milijonov evrov. Gre za rekordno vsoto v letošnjem poletnem roku. Argentinec pa je podpisal pogodbo do leta 2031. 25-letni Fernandez je v Chelsea prišel leta 2023 iz Benfike.
0: Radio Express. Pravi naslov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo v četrtek pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica pri urejanju struge Save našli delavci vodno-gospodarskega podjetja. Prebivalce ob tem pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Kot je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Schmidt, gre za bombo ameriške izdelave. Nedeljska intervencija se bo začela ob 7. uri in bo trajala do predvidoma 13. ure.

0: Nočni vseved, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nezadosten javni potniški promet in podražitve občasnih prevozov negativno posegajo v šolski proces, ugotavlja raziskava, ki jo je med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju iz vse Slovenije izvedla mreža za pravičen prehod. Šole morajo prilagajati organizacijo dela, krčiti tudi šolske ekskurzije, so sporočili iz nevladne organizacije Humanotera. Ključne ugotovitve raziskave izvedene med majem in julijem so, da redne linije javnega potniškega prometa ne zadovoljujejo vsakdanjih potreb šolarjev in zaposlenih v šolah, da šole zaradi podražitev prevozov krčijo in prilagajajo ekskurzije in da neustrezni vozni redi zaposlenim v šolah nalagajo dodatno organizacijsko breme in negativno vplivajo na učence in dijake.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V slovenski kinoteki so pred projekcijo restauriranega filma Splav meduze, Karpe godine iz leta 1980, v torek predstavili novo sezono. Restaurirani filmi so dokaz enega ključnih poslanstv kinoteke. Sezona pa se bo osredotočila tudi okoli razstave V objemu kina, ki je nastala ob njihovi 30-letnici.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Italijansko-ameriški filmski režiser Martin Scorsese se pogovarja z italijanskim ministrstvom za kulturo, da bi Rimu podaril svoj celoten arhiv. V njem so scenariji, kostumi, rekviziti za scenografijo, oprema in celo pisma, v katerih se s produkcijo dogovarja o filmih. Režiser filmov, kot so Taksist, Pobesneli bik in Dobri fantje, se je rodil staršem sicilijanskega porekla in je večkrat potrdil svojo močno vez z italijansko kinematografijo.
0: Na Radio Express lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.